Өзенде ағы кетер, жолдасың сөнбесін жалғанда. Қол жетпей тұрып асыл арманға, өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бекер.

қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз ба? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрейікші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүлдей. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін.

мен ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып беремін сіздерге. Ағайын шамал көңілдіріп отырыңызшы ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңызды тағы тағы тағы тағы тағы.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайберген.
5: Димаш. Please welcome Димаш.
6: Ертең тағы жаңа жаңа. Әттең.

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз қой, сол себепте қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келісің ғой ағайын? Ендеше көрейік.
1: Астапа!

өзенде ағып кетер, жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай, өмір өтер, дүние ай, бәрі бекер.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін таба.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көрікші. Бірге айтып көріміз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелер сөйтіп көрекші. Мен көрімендерін дауысын есін көттір. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүлді. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

0: концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой. Сол сәтте қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келсін ба қайыр? Мінесі көрейік.
1: Астана!
0: Мен өзім бәрімізді білеміз қолайды.